čar besti ga javno vređa. Samo ubica se ubio s leđa. U Africi opet državni udar. Umorni Turčin izazva sudar.

0: Slušate dnevni radio magazin.
1: Zanimljivost dana. Motivaciona govornica i autorka knjiga za lični razvoj Mel Robbins otkriva koje tri istine o drugim ljudima treba da prihvatite kako biste smanjili negativnost u odnosima i svoj život učinili jednostavnijim. Pravilo broj 1. Ako ljudi nešto žele, mogu i hoće, oni će to i uraditi. Pravilo broj 2. Ne možete drugu osobu da promenite. Možete da je nasmejete, da je napravite doručak, da je spremite kafu, možete učiniti da se osjeća inspirisano, ali ne možete da je promenite niti naterate da se promeni. Pravilo broj 3. Ne očekujte da će druga osoba postati onakva kakva vi želite da bude. Vaš život će postati mnogo lakši kada prestanete da forsirate druge ljude da imaju isto srce, očekivanja, vrednosti i ciljeve koje vi imate. Kada date ljudima prostor da budu ono što jesu i oslobodite se očekivanja o tome šta biste vi želeli da oni budu, život postaje mnogo jednostavniji, objasnila je Mel Robbins. Nemojte uvek očekivati da će ljudi učiniti ono što vi smatrate da je prava stvar. Ne postoje dvoje identičnih ljudi na svetu. Svako ima različita uverenja, ličnosti i težnje. Moguće je da često neće biti saglasni sa vama, ali to je njihovo pravo i baš u tome je lepota različitosti. Ljudi se stalno menjaju, pa će možda osoba koju dugo poznajete već sutra postati neko drugi. A jedino što ovde možete da preduzmete jeste da osvestite da ste jedini čovek na koga možete da utičete i da ga menjate, zapravo vi.
0: Dnevni radiomagazin.
1: Da li poseta muzejima zaista može da ublaži depresivnost, anksioznost i stres? Na ovo pitanje psihijatri u Univerzitetskoj bolnici Brugman u Briselu uskoro bi trebalo da daju i zvaničan odgovor posle šestomesečnog pilot projekta u kojem su zainteresovanim pacijentima koji boluju od depresije uz konvencionalnu terapiju od septembra 2022. imali priliku da na recept prepišu i posetu muzeju. Sve što ljudima može da pomogne da povrate deo dobrog raspoloženja i da se povežu sa sobom i sa društvom u kojem žive, može da ima terapeutski efekat, rekao je za Guardian John Neville, psihijatar u Brugman univerzitetskoj bolnici koji učestvuje u ovom istraživanju. Kako je dodao, on očekuje da ovakav vid terapije dobre učinke pokaže i kod poremećaja iz spektra autizma, potom psihoze i bipolarnog poremećaja, ali istovremeno smatra da će najviše koristi imati oni pojedinci koji su ipak odmakli u procesu izlečenja. U izveštaju Svetske zdravstvene organizacije iz 2019. se naglašava da umetnost ima pozitivnu ulogu u tretmanu osoba koje imaju psiholoških tegoba i da bi trebalo podsticati saradnju između sektora kulture i javnog zdravstva.
0: Slušali ste dnevni radio magazin. Ne menjajte frekvenciju.

0: Slušate dnevni radio magazin.
1: Zanimljivost dana. Motivaciona govornica i autorka knjiga za lični razvoj Mel Robbins otkriva koje tri istine o drugim ljudima treba da prihvatite kako biste smanjili negativnost u odnosima i svoj život učinili jednostavnijim. Pravilo broj 1. Ako ljudi nešto žele, mogu i hoće, oni će to i uraditi. Pravilo broj 2. Ne možete drugu osobu da promenite. Možete da je nasmejete, da je napravite doručak, da je spremite kafu, možete učiniti da se osjeća inspirisano, ali ne možete da je promenite niti naterate da se promeni. Pravilo broj 3. Ne očekujte da će druga osoba postati onakva kakva vi želite da bude. Vaš život će postati mnogo lakši kada prestanete da forsirate druge ljude da imaju isto srce, očekivanja, vrednosti i ciljeve koje vi imate. Kada date ljudima prostor da budu ono što jesu i oslobodite se očekivanja o tome šta biste vi želeli da oni budu, život postaje mnogo jednostavniji, objasnila je Mel Robbins. Nemojte uvek očekivati da će ljudi učiniti ono što vi smatrate da je prava stvar. Ne postoje dvoje identičnih ljudi na svetu. Svako ima različita uverenja, ličnosti i težnje. Moguće je da često neće biti saglasni sa vama, ali to je njihovo pravo i baš u tome je lepota različitosti. Ljudi se stalno menjaju, pa će možda osoba koju dugo poznajete već sutra postati neko drugi. A jedino što ovde možete da preduzmete jeste da osvestite da ste jedini čovek na koga možete da utičete i da ga menjate, zapravo vi.
0: Dnevni radiomagazin.
1: Da li poseta muzejima zaista može da ublaži depresivnost, anksioznost i stres? Na ovo pitanje psihijatri u Univerzitetskoj bolnici Brugman u Briselu uskoro bi trebalo da daju i zvaničan odgovor posle šestomesečnog pilot projekta u kojem su zainteresovanim pacijentima koji boluju od depresije uz konvencionalnu terapiju od septembra 2022. imali priliku da na recept prepišu i posetu muzeju. Sve što ljudima može da pomogne da povrate deo dobrog raspoloženja i da se povežu sa sobom i sa društvom u kojem žive, može da ima terapeutski efekat, rekao je za Guardian John Neville, psihijatar u Brugman univerzitetskoj bolnici koji učestvuje u ovom istraživanju. Kako je dodao, on očekuje da ovakav vid terapije dobre učinke pokaže i kod poremećaja iz spektra autizma, potom psihoze i bipolarnog poremećaja, ali istovremeno smatra da će najviše koristi imati oni pojedinci koji su ipak odmakli u procesu izlečenja. U izveštaju Svetske zdravstvene organizacije iz 2019. se naglašava da umetnost ima pozitivnu ulogu u tretmanu osoba koje imaju psiholoških tegoba i da bi trebalo podsticati saradnju između sektora kulture i javnog zdravstva.
0: Slušali ste dnevni radio magazin. Ne menjajte frekvenciju.

0: Júliusi kínálatunk a Zentai Rommel üzletben. Cement 50 kg 1110 dinár darabja, USB lapok 9 mm 1630 dinárért, Knauf ásványgyapott tekercsben 170 dinár négyzetméterre, Rigips gipszkarton 12,5 mm 325 dinár négyzetméterre. Rommel, Zenta, Petőfi Sándor 37, telefon 814-954.
1: Pas, mačka, vaš verni prijatelj zaslužuje najbolju brigu. Veterinarska ambulanta ProfiVet u Kanjiži brine o zdravlju vaših ljubimaca i domaćih životinja. Aleja Kestenova 90A. Od 1. jula radnim danima od 8 do 14 časova. Kod nas vas očekuju pregledi i lečenje malih životinja. Vakcinacija, tablete i preparati za zaštitu od parazita, preventivna zdravstvena zaštita, hirurške intervencije, hrana za pse i mačke po povoljnim cenama, izdavanje uverenja o zdravstvenom stanju domaćih životinja, prijava i odjava domaćih životinja. Jer zdrav ljubimac je srećan ljubimac, a srećan ljubimac znači srećan dom. Za informacije i zakazivanje pozovite 063 529 142 ili 063 85 70 616. ProfiVet veterinarska ambulanta.

0: Slušate dnevni radio magazin.
1: Zanimljivost dana. Motivaciona govornica i autorka knjiga za lični razvoj Mela Robbins otkriva koje tri istine o drugim ljudima treba da prihvatite kako biste smanjili negativnost u odnosima i svoj život učinili jednostavnijim. Pravilo broj 1. Ako ljudi nešto žele, mogu i hoće, oni će to i uraditi. Pravilo broj 2. Ne možete drugu osobu da promenite. Možete da je nasmejete, da je napravite doručak, da je spremite kafu, možete učiniti da se osjeća inspirisano, ali ne možete da je promenite niti naterate da se promeni. Pravilo broj 3. Ne očekujte da će druga osoba postati onakva kakva vi želite da bude. Vaš život će postati mnogo lakši kada prestanete da forsirate druge ljude da imaju isto srce, očekivanja, vrednosti i ciljeve koje vi imate. Kada date ljudima prostor da budu ono što jesu i oslobodite se očekivanja o tome šta biste vi želeli da oni budu, život postaje mnogo jednostavniji, objasnila je Mel Robbins. Nemojte uvek očekivati da će ljudi učiniti ono što vi smatrate da je prava stvar. Ne postoje dvoje identičnih ljudi na svetu. Svako ima različita uverenja, ličnost i težnje. Moguće je da često neće biti saglasni sa vama, ali to je njihovo pravo i baš u tome je lepota različitosti. Ljudi se stalno menjaju, pa će možda osoba koju dugo poznajete već sutra postati neko drugi. A jedino što ovde možete da preduzmete jeste da osvestite da ste jedini čovek na koga možete da utičete i da ga menjate, zapravo vi.
0: Dnevni radio magazin.
1: Da li poseta muzejima zaista može da ublaži depresivnost, anksioznost i stres? Na ovo pitanje psihijatri u Univerzitetskoj bolnici Brugman u Briselu uskoro bi trebalo da daju i zvaničan odgovor posle šestomesečnog pilot projekta u kojem su zainteresovanim pacijentima koji boluju od depresije uz konvencionalnu terapiju od septembra 2022. imali priliku da na recept prepišu i posetu muzeju. Sve što ljudima može da pomogne da povrate deo dobrog raspoloženja i da se povežu sa sobom i sa društvom u kojem žive, može da ima terapeutski efekat, rekao je za Guardian John Neville, psihijatar u Brugman univerzitetskoj bolnici koji učestvuje u ovom istraživanju. Kako je dodao, on očekuje da ovakav vid terapije dobre učinke pokaže i kod poremećaja iz spektra autizma, potom psihoze i bipolarnog poremećaja, ali istovremeno smatra da će najviše koristi imati oni pojedinci koji su ipak odmakli u procesu izlečenja. U izveštaju Svetske zdravstvene organizacije iz 2019. se naglašava da umetnost ima pozitivnu ulogu u tretmanu osoba koje imaju psiholoških tegoba i da bi trebalo podsticati saradnju između sektora kulture i javnog zdravstva.
0: Slušali ste dnevni radio magazin. Ne menjajte frekvenciju.

Ne pita me nikad više, zašto neven ne miriše, ne sećam se, to je priča duga. Ne pitaj me, tu pred svima, šta to na dnu čaše ima,

Ne znam kasti, di će koja zvezda pasti, di će pasti dugme s moga puta. Ne pitaj me što na kraju, svi kerovi za mnom laju.

0: Slušate dnevni radio magazin
1: Zanimljivost dana. Motivaciona govornica i autorka knjiga za lični razvoj Mel Robbins otkriva koje tri istine o drugim ljudima treba da prihvatite kako biste smanjili negativnost u odnosima i svoj život učinili jednostavnijim. Pravilo broj 1. Ako ljudi nešto žele, mogu i hoće, oni će to i uraditi. Pravilo broj 2. Ne možete drugu osobu da promenite. Možete da je nasmejete, da je napravite doručak, da je spremite kafu, možete učiniti da se osjeća inspirisano, ali ne možete da je promenite niti naterate da se promeni. Pravilo broj 3. Ne očekujte da će druga osoba postati onakva kakva vi želite da bude. Vaš život će postati mnogo lakši kada prestanete da forsirate druge ljude da imaju isto srce, očekivanja, vrednosti i ciljeve koje vi imate. Kada date ljudima prostor da budu ono što jesu i oslobodite se očekivanja o tome šta biste vi želeli da oni budu, život postaje mnogo jednostavniji, objasnila je Mel Robbins. Nemojte uvek očekivati da će ljudi učiniti ono što vi smatrate da je prava stvar. Ne postoje dvoje identičnih ljudi na svetu. Svako ima različita uverenja, ličnost i težnje. Moguće je da često neće biti saglasni sa vama, ali to je njihovo pravo i baš u tome je lepota različitosti. Ljudi se stalno menjaju, pa će možda osoba koju dugo poznajete već sutra postati neko drugi. A jedino što ovde možete da preduzmete jeste da osvestite da ste jedini čovek na koga možete da utičete i da ga menjate, zapravo vi.
0: Dnevni radio magazin.
1: Da li poseta muzejima zaista može da ublaži depresivnost, anksioznost i stres? Na ovo pitanje psihijatri u Univerzitetskoj bolnici Brugman u Briselu uskoro bi trebalo da daju i zvaničan odgovor posle šestomesečnog pilot projekta u kojem su zainteresovanim pacijentima koji boluju od depresije uz konvencionalnu terapiju od septembra 2022. imali priliku da na recept prepišu i posetu muzeju. Sve što ljudima može da pomogne da povrate deo dobrog raspoloženja i da se povežu sa sobom i sa društvom u kojem žive, može da ima terapeutski efekat, rekao je za Guardian John Neville, psihijatar u Brugman Univerzitetskoj bolnici koji učestvuje u ovom istraživanju. Kako je dodao, on očekuje da ovakav vid terapije dobre učinke pokaže i kod poremećaja iz spektra autizma, potom psihoze i bipolarnog poremećaja, ali istovremeno smatra da će najviše koristi imati oni pojedinci koji su ipak odmakli u procesu izlečenja. U izveštaju Svetske zdravstvene organizacije iz 2019. se naglašava da umetnost ima pozitivnu ulogu u tretmanu osoba koje imaju psiholoških tegoba i da bi trebalo podsticati saradnju između sektora kulture i javnog zdravstva.
0: Slušali ste dnevni radio magazin. Ne menjajte frekvenciju.

Imao sam strašnog petla, bio je pravi đavo. Na kiši i na vetru uvek je stojao pravo. Po selu perje leti, diže se strašna graja. U našoj kući uvek bilo je dobrih jaja. Imao sam strašnog petla, bio je pravi ludak.

a tek na čurke, čim je bilo neke šanse. Princip je isti, sve su ostalo nijanse. O, imao sam strašnog petla, bio je prvak sveta. Danas su petli čudni, svaka im dlaka smeta. Ja ne znam šta je razlog, danas su drugi dani, uglavnom spram mog petla. Ovo su

0: poslušaj zato savet što će ti čiča dati. Kad imaš mladog petla, ne daj mu da se pati, pusti ga neka leti, neka ga koke vide, posle će biti kasno i petlo vreme ide.
1: Ajde, živimo.

0: 1 óra van.
1: Panda Radio 103,5 MHz. Izdavač društvo sa ograničenom odgovornošću za emitovanje radio programa. Panda Radio, Bosanska bez broja, 24420 Kanjiža, Srbija. Website www.pandaradio.rs. Glavna urednica Zenobija Kiš. Izvršavanje obaveza koje Panda Radio DOO ima po odredbama Zakona o elektronskim medijima i podzakonskim aktima, donetim u skladu sa tim zakonom, kao i Zakon o javnom informisanju i medijama, kontroliše regulatorno telo za elektronske medije. Registracioni broj medija RA 000330.

Saša će mlad zaljuljao grad na lahoru mrak prosušio lak po baštenu su prve noćne frajle nikle večeras dove malo kremena u štikle i odigre cool potpuno cool obrati pažnje na bas u ritmu je spas i kad nađeš svoj groove i na kiši si suv načini svaki korak mom istom strašću i pregazit ćeš more na tom hodočašću ako ostaneš cool sasvim cool sve ima svoje i vatra i led u kap se spoji čemer i med sve ima svoje vrlina i greh duge postoje da bi prizvale smeh.

noće ko neki druid smočkava fluid i vazduh sladunja ko mošorinska dunja. U tebi noća suzbuđena, srndač dršće, nemir čerke koje stigne na razgršće, odradi to cool, strogo cool. Sve ima svoje, kad mrzne i vri, kad menja boje, kad vene ili zri, sve ima svoje, početak i kraj, tamo postoje da bi prizvale sjaje.